0: Ya, biele tua fatalo fatu fo ili swafa silsili esi ol tatu oli faolo Yesu Kristo. Ya, wa mai oe. Ya, ole. Ole upuleo te fia fa ama faina ni ya soe fa pea one day at a time. Ele upu fa pea na fa palang one day at a time. Ringa awole fa a falu kea fulo ma fo faule kele o mea lumangai ma ula asanga longa lua. Ae, one day at a time. E ila male upu fa pea one step at a time. Ole awa wa imai ole fina ngalo le atua ya te tato. E ka ikasi skip. Ele au mai ele kua skip mua oso skip lua kou fa lima. Se ilonga ke oso mua skip mua. Ia ko ako au mai ele kua skip lunga lua. E fape ngale me ingo ole revelation. Progressive revelation. Peila ona feta la ile atua ia upper amo ile kenese tusifo ile masani eta tofa mai kenese sfulma lua. Ua feta la imai ovo ia upper amo. Ia tuua e oe olo nuu matangata olo nuu. Male a inga olo utama. Ae alu watu ise nuu au te faasino atua ia te oe. Halu ise nuu au te faasino atua ia te oe. The first step po ole le first base ke lofo imu mefo o lape. E ke alu mua mua le first base po ole me mua mua ke kingi iai. Kwa ae alu aile le melonga lua. E taifa pe na fo ime inga ole baseball. E ke alu mua mua le first base. E ke oolo le first base qualify oe. Ke alu le base number two, second base. A ole atua fo ima ana faalinga. Malona fina ngalo failoa le tangata ola. E amai mua mua le vaenga mua mua. Le skepu mua mua. Se ilonga la ua e oo ile skepu mua mua mo wa umo ya ke o skepu mua mua. Kwa faali mai ele tuo skepu longa lua. Melea sa mua, ia te oe fo ili neita e au. A failoa atu ele tuo, ma musu ele tuo se me ia te oe fai. A etango la e fai le mena, fatu a failoa mai ile skepu longa lua. O isi o kako, e manga o ia faali mai skepu mua mua, skepu longa lua, skepu longa kolu, skepu longa fa. E manga o ia iloa uma menga, a ole tuo. Ele fa pelanga me a pe kako plans wo ye makauli kako plans fai umang step me langa kangaka me altanga te fai lea plan uma me ale tuo o fofuanga le tuo altanga e amai al skip we kas fa me le tuo ya upper amo tu ulonu ai alu wai fo le upu mai alu ise nu o te fasino ya te o number one o le alu alu la io upper amo fa me le tu spoya fai poe ono mai wa o fo ila to ile nu o kanana vai ma fai mai le tua tu ulo nu ai alu ele va pela nga ngofu upper amo mafika ya ma fai mai le tua ya alu lo step 1 ol val au le tua ya choi a fai mai le tua e ke alu fia alu ai alu mai le tua ke alu fai se me alu fa pe nga fai mai ue mai le tua o sa mo le ye ma se si me nga fai mai sa mo ya ngo mai ya le sa mo a oisi me umai o tupul valau. O mea langa o second step, third step, a e ke alu mua mua fa atau nuul mele o kuo le atu elau loko. O nga fa ilo mai, o e waila e fai upuna e fitu. Ma ua fa ali mai ova ya upper amo mo ua fa pe mai. O te foa ina atu. Ele I foa ina ele atu ole nuu ya upper amo ile first step. Nga lpawa le kala le atu ya upper amo. Alu, o nga ofa mangu ya, alu se ngu. Ya, e fa pe na fo il fina ngalo le atu sa mo le nei. Nei foi yasu. A fai mai le atua ia te oe te alu e fai se mea. Alu lo e fai. A olef si sili e ia. E ke fa amangu ia mai nga o alu eile. Le ai. Alu lo e fai le mea nga o fai mai le atua pelea ia se mea ke alu moe. Alu pea langa o le fina ngalo na o le atua. E fa pe na fu ina awa wa I mai fa alinga le atua. A va vai le ye. O mea umai e na fai e le atua. Inga ua kau ngu ia apra amo I kanana. Fai mai lo le atua ia apra amo. Ia au te foa ina atu le nuune ia te oe. A nga inga I atu iluma ma no fuai to e faali mai le atua. E le ma fai na faali mai le skepu longa lua lo soifua. Pea ele alu mua mua ele skepu mua mua. Faka ungu mua mua. Le meanga wa avatu ele tua. E ole fika ia. Fika ia wa e ngofo ia wa e paka ia. I ingala uka avale. O leko e mingoi. Langa eke manga o e faali mua mai skepu olo soifua. Ele le ai ole o langa o tatou. E le wa amai le fila ngalo le tua. Kasi ale le skepu e amai ele tua. O skepu mua mua. Eke alu la faka ungu. Ma e uska iai. Kango le tua faali mai skepu longa lua. Ia maka ika ia kua ia oe, wai vai fo ikangaka ngei le malo. Ia ele fa penga faya kule tua ia kuila epa. ya pale mia loa ma ufa alia uma kwa leo mea kio le hai kasi ya skipu ngafai fuisko inga ya fa pale mia loa pale mia ya fa alima ileta usanga meleta usanga kwa polo alka marole kai mingi ya marole vasa mofa manuia le tuwa ya teo ne yasu suafo Yesu amen
1: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

Puilo aina I le tau malulu. Awe te whaatali. Whaatono nei loalo tu I fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o I singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma fai o ne fai e fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave to e fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na I lola tongo fitia. Fai nei lola utu I fulu.

lu itau mole aso tapua I ilau mutu ai le ai se loto worship of words but not the heart mataio mata upo e se fulu male lima a olona foi upu evalu ua falata lata mai ia te au le nei nuu I o latou mutu. Ma vivii mai ia te au I o latou lau mutu. A o latou loto. Ua tauma mau ia te au. Tā puai I lau mutu ai le aise loto. Worship of words but no heart. Olei tu a inga tā pua inga lenei. E ese le ti ngā ai ole fina ngalo Yesu. Ole tangata e tā pua I ile atua. Ua nā oona lau mutu. Ae mamao le loto mai ile atua. Ua toe sii mai e Yesu. Le valo anga ale perofeta o Isaia. Fai mai Yesu, ua faalata lata mai le nei nuu ia te au I o latou mutu. A ua mamao lava o latou loto ia te au. Ua mafua le toa tā mai o Yesu. Ona ole leanga o loto, o tā itai ole lotu o iutaia. O fariseo, o tusi upu, o sātu kaio, ma le auosi tāulanga. E leanga tele o lātou loto. I le pule, I le mana, ma le mālosi. O loo whaatino ina aie Yesu, lana ngā luenga whaa whaaola. O le whaa mālolo ina o ta ngata mamai, ma le tutuli ese ina o tēmoni. I ta ngata mamai, ma ta ngata angasala. Ua fesili ngia e fariseo matusi upu. Pe aise a, esa ili ai, e soo Yesu, masoli upu tuu, maia na mua. Ole taula malama o ta itai ole lotu wa iutaya. Ise mea, faingo fie. E tauma faie mi milo le mea moni. E fai ma mea sese. Ua fesili ngia e ta itai ole lotu iutaya Yesu. Pe aise a e a ai ai lona auso. Ae le fafano ina o latou lima. Fetalai Yesu. I ta itai ole lotu iutaya. Outou tangata tala pepelo. O ta itai outou ole lotu. Ae leanga o outou loto. E ta puai outou ile atua. Nā o laungutu. Ae mamao o outou loto. Ile atua. Fai mai Yesu itai ole lotu o iutaya. E le ole mea e alu I totonu ole ngutu ole tangata. Ele anga ile tangata. A ole mea e sau mai totonu ole loto ole tangata. Ma alu atu I fafo olona ngutu. Ele anga ile tangata. Ole winga ole fetalainga Yesu malana a oonga. E tā ua le loto ole tangata. A leanga le loto ole tangata. Na o mea leanga foi. Na te lau ina mai. I fafo olona ngutu. Ole tala lea Yesu, ile itu a inga tapua inga, o loo feia e tangata isa raelu. Le itu a inga tapua inga, o loo feia e ta itai o le lotu a iutaia. Ua nā o lau mutu, ua nā o mea leanga e sau mai o lātou loto, e mafua ona o le loto ua leanga. Samoai, e mana o Yesu, I le loto a ele lei. O le mea sau mai to tonu o tātou loto.
o le tāpua inga moni le nā i le atua. O le loto wha amangalo. O le loto alofa. Ma le loto e mamā. O le loto maulalo. O le anga malu. O le loto wha atupu filemu. Ma le loto wha atupu fealofan. E tā ua tele. I lā tātou tāpua i le atua. O tātou loto. Ia tāpua i le atua. Mai to tonu o tātou loto. O mea lelei e ao o na whaia mō le atua. Sā mō ai. I le nei fo i aso. So ia tātou te loto leanga. Tu ia le loto leanga. Awa nā o mea leanga. Na te au maia. Ma faa leo e o tātou mutu. O le tāpua inga au pito i sili lena, o na toa tā mai ai Jesu. E mana o le atua, ia o tātou tāpua i atu i atei, mai to tonu o tātou loto, e tumu i mea lelei, e tumu i le loto alofa, e tumu i le loto mamā, e tumu i le loto whaamāngalo, e tumu i le loto fesoasoan, e tumu i mea lelei. Tātou te tālu. Lea tū wae. Whawhetai e tā ua lō mātou tāpua i atu i lā uafio. Mai o mātou loto. Ua tumu i mea elelei. Fesoasoani mai a lō mana i a mātou fe au mga ruenga o lēne i asu. E tonu malelei ai mea uma. Lō lavasuafa Jesu lō mātou wali i ma lō mātou faaola. Ua mātou tatalo atu ai nei.

0: fie tu fatta si ona nonga tu pe umma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise tu tonia lato perkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: Tabsa ili se sa molo ainga. Po tabsa ili sa umasini tutu a pe yole Hilux ma le Ford Ranger. Ule au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoe Toe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O e sauni malanga I Samoa, mana tua lola moana rentals, o loo mawangi sao se tua ainga tavale e talafia ngai mau mana onga, o loo fanga salola na fabitoa e lusu pa sene pa u maulalo ele tongi o sao se tavale, pe atolu aso pe sili atu foi, aso e te fao ngai nai le masina o katopa ma novema, ma e yayayay na fabitoa, ma faina pike le tavale mai le malaiva alele I fale olo po o fangali, fa pe lo tanto o fisa au tu I ala fua, pe momoli atu foi le fale talimalo o loo e fa amautuai, ai ai ai ai nga fabitoa o lo ye ata to insurance cover ite filifili mai ai ina nei tupu se fa lave lave ai o lo ye le fa mama avenga mara tu o lo ye le tan to account in New Zealand pe la for south for in mona rentals e fa nga ai le pacific easy pe fa nga for le credit card e fa ti no ile tungi no lo sa mo di si fam talanga vala au le pacific easy ile o valu se lau o tasionono matalo sanga e transfer oi ile mona bo numero I Samoa o le fitu ono o tasi ma le fitu fitu no lua o pe asi si ane ile Facebook al Moana Rentals po le tato penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a oe malanga si asi I Samoa
3: o ting aso nifo o sa ili te falifa nifo tango fie o le shine dento o silia ma le sful fata usanga o lana tau tua ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofo anga A fio mai ile lima fitufa Great South Road I Manukau. Faya fua wins mana ACC quotes. Doi le aise tutongi mo whanau e lalo ifo ile sful walu tausanga. E ya ya ya inga fapitoa. Awa e te toe whaatali. Ai wha le leilo lau ata ila so. Vili le shine dinto o iwa lua fitu fitu ono ono fafa. O iwa lua fitu fitu ono ono fafa. Mo shaua manoa. Le shine dinto. Your smile is our care.

0: Capital City.
1: Pokalani and Lai Mo Eta Lo Falaba. Tisalo Petero on Namta Momoa on a Fayu Pelua. If I tell in the Yati Oto, La Lofa Tuba. Malemanuia on Olo Oto, we lonely. Olea Tua, my Yesu, Yeriso. Only lonely is it that. On a wa umi se matanga. Oi loa le tangata le. Rono wanga lu. Ona wa o oina masu esu e lo loto e leo langa ma le tala anga o se tangata. Fata ta inga ute loa le lei. Lok ta maa o tau tai lo lo nga yosu. Lesi mai. Mo u loa le lei ave tabani. Ona na oa onga ia oi loa ave tapa. Olo ilo le leila olo utama. Na whaingo kiei ona oa lofa, ma o fa alo alo, ma o stai ilo utama na uola mai ai, ile neila lo lang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona iloa le lei o le tu. Was I eating? Na a fia eid apostole fallo to the Tolua, mana yale massa salo. Male tal tonu fa maon, ille moni ole tua, pa yesu keriso. Ole without you no mai petio. Le manuia ole iloa, le lei ole tua. Ole tato fa ya onga, we ya nei. Ole nganga pa ia, e a oa owina I tātou. Ia tātou I loa le leile atua, ole mwone. Ole teleo, olo I loa le leio se tangata. Ole whaingo fia fo I lea, ona whaile filifili nga sa o loto. He e te alofa fa maoni I lea nga tangata, e lea I fo. Na te te e hatu tangata I utaia, Ia Yesu Keriso, a wasa lātou le fia I loa le lei, lo lātou Mesia na balo ia. O le tātou I loa le lei o le atua, tātou te fia fia ai ma le manuia, ma iai le saolotonga ia tātou, e le to e pū lea le fefe, o tātou loto mana. O le loa le lei, o le atua ma Yesu Keriso, O le tatu sa oro tonga le na e whaamau. O le atalia Yesu. I lau loto I le na yaso, o lau wha o la tanga e whaamau e whaamaoni la pa. Ma manisua, e le lei mo oi.
2: O le ese tatu pu funeral directors, o se fale maliu sa moa, o le tali foi lea o teimi whengata, o na ole malanga al maliu maleoti. E ma fai foi o na lātou awinātu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatu pu funeral directors, I le lua o no lua tolu fitu o o, lua o no lua tolu fitu o o, pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.